0: テレビ関係止めた。
1: 決めて。
0: まあ、はい。
1: ざっくりとそれ試合に
2: 勝ったらしいね。
1: あ、そうか。まあ、まあ、まあ、まあ、
0: いいですよ、いいな。あの、いっぱい勝ったらなくは
1: ね。なくはね。La fine riscalda, non la fa rollare il fiore. Un bel coraldo, posso uscire dalla lana, puoi uscire. Non so come, non è niente.

0: に日本一でしたね、日本一でしたね、日本一でしたね、日本一でしたね、日本一でしたね、日本一でしたね、日本一でしたね、
1: What are you doing?

0: いいなぁ。いや、そこがいいよ。
1: あ、そこは
0: そうなんだ。
1: スタートやね。
0: Ok, va bene così la sbocca da 5.36, va benissimo. Da 4.36.

0: し、どうしよう
1: か。メストブリッターで復帰はな。
2: え、これで、何でしょうね。
0: ブリッター。ペッパーゲットあれ。
1: はい。
0: どうするかね。
1: ピラポッタのとこ行くから。
0: ああ、グルビーでな、ワッパンプール。ああ、グルビーでいいし。
2: Yeah.